0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозицій огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей України. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, аніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю. Другий очікується у другій половині літа. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити вдвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні із підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, у виробництві транспортних засобів. А от податкова нагадує, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють з готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати посттермінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Обіцяють, що сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Запевняють, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт ЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України та Держспецтранспорту. Для бійців Національної гвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3500 заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує Нова, уже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозицій огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей України. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю. Другий очікується у другій половині літа. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити вдвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні із підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, у виробництві транспортних засобів. А от податкова нагадує, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють з готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати POS-термінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2021 букмекерської діяльності витрусного року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Обіцяють, що сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Запевняють, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт ЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України та Держспецтранспорту. Для бійців Національної гвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців. Із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує Нова, вже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.
2: Він

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил, принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

0: видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозиції огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей України. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю. Другий очікується у другій половині літа. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити вдвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні із підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, у виробництві транспортних засобів. А от податкова нагадує, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють з готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати посттермінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Обіцяють, що сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Запевняють, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт СЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України та Держспецтранспорту. Для бійців Національної гвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центр надання адмінпослуг або нотаріуса. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує Нова, вже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність.

0: Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Ціни на огірки нині обвалилися. Проект «Істфрут», що відстежує і аналізує ціни на овочі та фрукти в Україні, пише, що чергове здешевлення пов'язане зі збільшенням пропозиції огірка із літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей України. Так, на сьогодні основні продажі огірків здійснюються в середньому за цінами 45-65 гривень за кіло, що в середньому на 20% дешевше, аніж у аналогічний період торік. Аналітики вважають, що огірки можуть дещо здорожчати, бо зараз завершується розпродаж першого тепличного врожаю. Другий очікується у другій половині літа. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити вдвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатником аварійної ситуації штраф від 850 гривень. У разі скоєння ДТП із потерпілими кримінальна відповідальність від великих штрафів до позбавлення волі. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні із підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, у виробництві транспортних засобів. А от податкова нагадує, що ФОПи, які обслуговують клієнтів очно та працюють з готівкою, мають подбати про можливість оплати карткою. В іншому випадку штраф до 17 тисяч гривень. Обов'язок стосується усіх фізичних точок продажу магазинів, кафе, салонів тощо, окрім тих, хто працює на територіях бойових дій. Для цього потрібно використовувати POS-термінали, які доступні в банках, що обслуговують ФОПів. Пристрій зазвичай працює автономно 6-8 годин. Наявність терміналу не лише відповідає закону, а й робить покупки швидкими та зручними, дозволяючи уникнути черг, кажуть податківці.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: this time.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Міноборони представило новий механізм повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини через застосунок «Армія Плюс». Обіцяють, що сервіс дозволяє швидко подати рапорт, самостійно обрати новий підрозділ та пройти процедуру без зайвої бюрократії. Запевняють, що механізм створили для військових, які готові повернутися до служби та хочуть продовжити її в іншому підрозділі Сил оборони. Скористатися програмою можуть військовослужбовців, щодо яких факт ЗЧ був зафіксований до 12 червня поточного року. Наразі сервіс доступний для військових Збройних сил України та Держспецтранспорту. Для бійців Національної гвардії функцію обіцяють запустити найближчим часом. У парламенті пропонують збільшити штрафи за сміття. Відповідно до зареєстрованого законопроекту, за засмічення земель, лісів і ґрунтів відходами штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. Таке покарання пропонується застосовувати у випадках повторних порушень або якщо дії завдали значної шкоди довкіллю. Для громадян штрафи за сміття можуть становити від 1700 до понад 5 тисяч гривень. Окремі штрафи за сміття передбачені і для представників місцевих адміністрацій, якщо вони не забезпечать ліквідацію нелегальних сміттєзвалищ на підконтрольних територіях. Там йдеться про суми штрафів до 17 тисяч гривень. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3500 заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Нова пошта планує купити банк і стати першим в Україні банком фінансової інклюзії. Група компаній «Нова» веде відповідні переговори, що можуть завершитися до кінця літа. Це буде незвичайний банк, мова про обмежену банківську ліцензію. Зокрема, не можна кредитувати великий бізнес і є певні ліміти на кредитування населення. Разом із цим, вихід на банківський ринок може стати важливою віхою еволюції компанії і наблизить її на крок до створення суперзастосунку. Примітно, що банк, який купує Нова, уже був частиною планів із побудови суперзастосунку, але іноземною фінансовою групою.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: А от уявіть, ви приходите на риночок і хочете черешеньки купити. Вона каже, вам скільки? А ти кажеш, на 100 гривень. І вона каже, ну, 110. Каже, ні.
3: Все ж таки на 100.
2: Саме на 100. І потім достаєте таку хрустку, така, що аж ламається, знаєш, така, що аж скрипить нову сотінку. І такі, раз. І продавчиня каже, о, де ви взяли? Я такого ще не бачила, я такого ще в руках не тримала. А от від сьогодні можна це тримати в руках, тому що у нас з'являється нова 100-гривнова купюра. І вона
4: красива.
2: Ну, опиши. Вона, значить, нічим не відрізняється від минулої.
3: Просто вона там така сама. Інший рік, да?
2: Так, по-перше, там на звороті є напис «Слава Україні, героям слава». Mm-hmm. І це, власне, серія тих купюр, які взялися оновлювати до 33-ї річниці Незалежності України. Вже була 200-гривнова купюра така. Вона, до речі, вже в обігу, і ви можете мати.
4: А дивіться, значить, перші були гривні з 1 до 100 гривень, навіть 200 і 500 не було гривень. Mm-hmm. Це воно з'явилося вже потім, в кінці 90-х. Mm-hmm. А вже в 2019-му з'явилася банкнота 1000 гривень.
3: Так, так, так, ага.
4: Ми її дуже любимо, вона дуже красива.
2: Да,
4: коли класно. В тебе в Аменці 1000, здається, це дуже багато.
3: Немає.
4: А хто на 1000 зображена? Ну?
2: Вернацький.
4: Кажуть, що зараз запровадять 2000 гривень.
2: Там і буде... там буде два Вернацьких.
4: Ні, там буде Рінат Ахметов.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
1: Реклама на радіо «Максимум».
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.01 в Україні. Доброго ранку. Ми обіцяли, буде легендарне повернення легендарного шоу. От вам, будь ласка, тримайте.
2: А ми кудись ділися чи що?
1: Ну, вчора ж ділися.
2: А, просто щоб люди скучили.
1: Я тобі відкрию таємницю. Ми і сьогодні дінемо. І більш того, ми і сьогодні пообіцяємо, що завтра прийдемо і повернемося із ранковим шоу «Ранок на максимум». Ми, коротше, шоу, яке дотримується своїх обіцянок. Завжди. І ми всі втрьох, до речі, вже, якщо вам здається, що когось немає, то дух Анатолія Анатолійовича присутній був. А тепер і сам Анатолій Анатолійович.
3: Те, що я бігав, не означає, що дух мій присутній.
1: Бо я, це не дух, а запах.
3: Бо, да, це інша історія. О, яка гарна собачка, до речі, у Яни на футболці.
2: На руках. Хлопці, дві секундочки. Знаєте, що хочу сказати? Сьогодні мені, знаєте, хто підняв зранку настрій?
1: Так.
2: Ні, не те, що ви подумали.
1: А ми ще не встигли нічого подумати.
2: До мене загравали.
3: А ну?
2: Поліція! Я їхала за кермом. Я взагалі дуже боюся, коли повз мене, чи біля мене, чи позаду їде екіпаж поліції. Я завжди думаю, що я щось порушую. І тут я їх щось пропустила, вони такі об'їхали, включили «дякую». Потім я їх об'їхала, включила «дякую». Отак ми каталися.
1: Тому що у них кнопка не виключалась. Та що таке?
2: І мені так це підняло настрій. Тож якщо хлопці слухають, вам привіт.
3: Ну да. Чуваки об'їхали, намагалися сказати, вимкни габарити. Вимикай габарити, ну ти їдеш.
1: Більш того, ще й дівчина там була за кермом, можливо.
3: А я на клац. Ну добре, хай буде. Так що да, нас поліції передаємо привіт. Нехай сьогодні буде менше роботи. Правильно? Таке поважання для всіх. І для ДСНС, і для поліції, і для наших військових.
1: Починаємо ранок на максимум. 7.03, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Авіакомпанія Візер продовжує, мені здається, робити акції спеціально для українців.
1: Угу.
0: Да, щось вони то знають. От є в мене новина про них, але може, мені таке сподівання, що вона буде і про нас трішки. І про Візер, і про авіаперельоти. А, заінтригував?
1: Mm-hmm.
0: Авіаперельоти? А все, розкажу за 3 хвилини.
2: На Радіо Максимум Авто 24.
3: Усім привіт, це Сергій Волощенко. Сьогодні поговоримо про Сузуки Вітара, який, на мій погляд, є уособленням міського кросовера. Ну, по-перше, тому що він є лідером класу 10 років. Це серйозне визнання. По-друге, його 140 сил сприймаються одними з найшвидших в сегменті. По-третє, цей мотор примудряється гарно економити і вкладатися у 6,5 літрів. До того ж, на Вітарі я ніколи не боявся заїхати на бездоріжжя і знав, що вона вивезе. Вітара зручна і в мегаполісі. Пласкі боки дають гарне відчуття габаритів, тобто паркуватися зручно навіть там, де тісно. В салоні просторо, щоправда, за рахунок занадто вертикальної посадки, але це норма для класу. Кажуть, що Вітара надійна, не ламається і дешево в обслуговуванні. Але так багато на ній я іще не їздив. Більше про таку Вітару можете дізнатися у моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
2: Авто 24 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Значить, компанія Візер. Ти знаєш, раніше до війни, до повномасштабки, ми її багато хейтили. Бо постійно з ними якісь
2: приводи. Ну, щось не так. Да. Бо да. Ми, знаєш, що хейтили? Бо ми користувалися.
1: Користувалися.
2: А зараз не хейтимо, тому що а ми не знаємо, що там відбувається.
3: Зараз, може, трішечки мрія.
1: Це такий угорський лоукост. Дійсно, вони дуже дешеві квитки, але з ними постійно пробували. Мені колись в Угорщині, в Будапешті, десь, я думаю, це був рік 16-й, щось таке. Мені прямо на посадці порвали квиток. Так, чувак, порвав квиток і, типу, все, до побачення, ти не летиш. Ну, в них така манера була спілкування. Тому що,
2: ще
1: ну,
2: й угорці.
1: Да, ну, якби на батьківщині лоукост, але полетів я до слова. Так от, значить, Візер, ми постійно хейтили, але зараз, коли щось чуємо про Візер, думаємо, о боже, а може ж було Київ-Сімферополь полетіти Візером, або Київ-Венеція, пам'ятаєте, або Київ-Лондон Візером.
3: Ну, на жаль, Крим, не можна було вже.
2: На жаль, Крим не застав.
1: Ну так, ні, а Візер був до 14 року.
2: А, вони літали.
1: Так, да, вони літали. А так от, до чого веду? Значить, Візер зараз опублікували суперзнижки на свої квитки від 15 євро. Але ці квитки можна придбати, ну, там, не найближчі, там, на місяць, на два, на півроку, на півтора року.
2: Ого.
1: То мені здається, це натяк на нас, на українців. Тобто, вони вже такі дають сроки, що, типу, ребята, ми розуміємо, що найближчі місяці вам, якби, не світить.
2: Ви зараз не купите, точно. Да.
1: Але що буде за рік, за півтора, може вже і полетіте, як то кажуть. І це рахуйте для нас. Значить, дивіться, пропозиції.
3: Давай.
1: Варшава-Болонія.
2: Так.
1: Ти була колись в Болонії?
3: Ні.
1: От, тебе є шанс полетіти
2: Франція,
1: за 20,
3: я хочу,
1: 21
3: я
1: євро.
3: Я хочу з Києва в Болонію.
2: 21 євро.
1: 21 євро. Це Італія, Болонія.
2: А, Італія.
1: Краків-Венеція. Венеція була?
3: Проїжджала.
1: От, а всі, ну, хто, знайдіть мені людину, яка не мріє побувати в Венеції. От немає таких.
2: Я був, я хочу ще.
1: Та вона скоро потоне до того. Дивіться, Краків-Венеція, 14 євро.
2: Та ти що?
1: Це з маленькою навіть сумочкою, ну,
3: та,
1: типу бананка.
3: А що там летіти? 15 хвилин?
1: Та ні, ну,
2: ні, ну там нормально летіти.
1: Але я вже подивився, скільки... Так. Я подивився, скільки до Кракова зараз доїхати, коштує від 1000 гривень. Тобто можна на автобусі найдешевший.
2: А, тобто якщо звідси, ну це виходить скільки? Це 20 чимось доларів.
1: 14 євро це 10 гривень 700, да? Плюс 1000 найдешевший квиток, ну 1100 з Києва. От тобі за 1700 гривень і ти в Венеції.
2: Ого.
1: Але є нюанс. Це квиток в одну сторону.
2: А,
1: тобто,
2: а,
1: скільки
3: а
1: назад, поки невідомо.
3: А, так ти спочатку розберися,
2: ні,
3: будь ласка.
2: Я думаю, можна взяти туди назад одразу.
1: Яна, зачекай, коли ти полетиш в Венецію, ти не будеш турбуватись, коли назад. Тобі горло туди. Потім, дивіться, Сучава-Рим. Сучава, я так розумію, це недалеко від,
2: ні,
1: від Чернівців.
2: Румунія, да. Це Сучава? Румунський, це кордон україно-румунський.
1: Це прямо від Чернівців буквально. Ти два рази впала, підвипивши.
3: Це така назва Сучава?
1: Це така назва, Яночка, да. От, тільки
2: треба
1: давай.
2: Треба так, Сучава.
1: Сучава-Рим, 26 євро. В Римі була?
2: Клас.
3: А в Римі була, звичайно,
1: а я
3: місяць.
1: Не був, до речі.
3: Дуже, ти шо?
2: Римський місяць треба.
3: Треба.
2: А? Римський місяць?
3: Римський місяць, да.
1: Добре, Ваня Люлєна. Увага, Кишинів, Мілан, 26 євро.
2: Нормально.
1: Це скільки?
3: І за кермом борта буде Ваня Люленов, так? Да?
1: Скоріше, тому і 26 євро.
2: Так, да, він такий в костюмі бортпровідника, красивий, красавчик, з гітарою. Ну,
1: теплих вечорів, щасливих світ. Так, Братислава-Палермо. Так. Палермо, от ви були в Палермо?
3: Ні,
2: до речі.
1: От я ніколи не був, але мені здається, там дуже класно, Палермо. Ну, да. Палермо, там піца.
2: Там піца, там ці, господи, як
1: паста.
2: Вони називають? Паста.
3: А там щось таке їжджа, да?
1: Там карпаччо.
2: Ні, ну мені здається,
1: там карбонара.
3: Та це все є в Одесі.
2: Там є якийсь фестиваль, здається.
1: 15 євро, 15 євро. І останнє Будапешт-Рим. Це вже далеко, Будапешт, дорогою до Будапешта якось дістатися. 25 євро, але нам це не підходить. Але до чого веду, що в принципі за півтора року може ми всі і махнем кудись, так?
2: Так, треба брати, коротше.
1: Треба брати, ризикнемо.
3: Хорошо.
2: 7:17, доброго ранку.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: втрачую тобі.
1: Нарешті дочекалися. А можливо, будемо просити, щоб повернули нам минуле. В Європу суне африканська спека. І попередили, що чекає на Україну. Все, нарешті. Дощі, геть. Що, коли почнеться, розкажемо.
2: Ну, а може і не геть.
3: А може і не геть. Знаєте що, нарешті я прийду на ефір у купальнику. Це була погроза.
2: Дай Боже.
3: Це була погроза.
2: Дай Боже, як
1: три хвилини.
4: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.30 в Україні. Ну що, прогноз дуже такий устрашаючий,
2: ну,
1: я
2: давай.
1: Би не сказав.
2: Бо, бо ми знову в куртках вранці. Що це за червень такий?
3: Хтось до в речі, куртках, да. А хтось вдягнув босиніжки з шкарпетками.
2: Шкарпетками і шкіряна куртка от зараз наєдна.
1: Значить, червень в Європу суне антициклон. Ні, циклон. Бо я досі не знаю, що це за різниця, циклон і антициклон. Але циклон Сабіна, який принесе в Європу шалену спеку і буде до 40 градусів. В тепла.
2: Зачекай, ти хочеш сказати Сабіна суне?
1: Сабіна
2: суне в Європу. Непогано.
1: Але є прекрасна новина для українців, тому що Україна, вона знаходиться трішечки поодаль від курсу цього циклону, і в Україні літо буде м'якшим, ніж в Європі.
3: А помідорки
1: до
3: будуть?
1: До речі, стосовно
3: я
1: дощів,
3: вибачаюся.
1: Значить, від сьогодні, ще буде трошечки, там, коротше, у нас накопичилися оці всі грозові і всякі штуки. Сьогодні воно ще трішечки короткочасно по Україні полє, а завтрашнього дня, з 18 червня, почнеться стабілізація температури і взагалі опадів. Тому завтра буде вже добре.
2: Ви знаєте, що одне з найхолодніших літ в історії нашої країни, це було 77-78 рік, у Львові, наприклад, 2 червня погода була, знаєте, яка?
1: Яка?
2: Плюс півградуси.
1: Плюс 0,5.
2: Ого. Плюс 0,5. Як кажуть, у Львові плюс 0 пісюшечку. Це було, уявіть собі, 2 червня 77 року. А 78 наступний рік так само було дуже прохолодно. І в липні в Києві люди ходили в куртках. От такі от спогади киян.
3: А знаєте,
2: в липні.
1: Ви куди нас хочете загнати? В 70 який? Другий рік?
2: 78.
1: 78 рік?
3: Мені татко розказував, що я не знаю, який це був рік, може 80 якийсь там плюс, коли я вже була маленька. І він сказав, що у червні був сніг. Анатолійович Гоголь.
1: Можливо. Цілком можливо.
3: Серйозно, був
2: сніг. Ні, ну батя святкував твоє народження. Там, може, там і сніг міг бути, і град, і що
1: просто завгодно. До 1 січня він це робив.
2: До речі, найбільша температура в історії країни зафіксована досі. Це в Луганську в 2010 році. 12 серпня. Як ви думаєте, яка?
1: Не знаю, ну за 40, напевно.
2: За 40.
3: 43.
2: 42.
1: 42.
2: 42 градуси. Це поки що найбільша температура офіційно зафіксована українським гідрометцентром. 12 серпня 2010 року місто українське чудове Луганськ. А в Дніпрі в той самий день було 40,9. Ну, 40,09. Тобто майже 41. А в Харкові 39. Отакі були погоди.
3: Друзі, ну давайте будемо чесними. Після такої зими можна трішечки і пошкваритися влітку.
2: Можна трішечки і по 40. Пару днів, правильно? Ну,
1: до
2: чисто.
1: Речі, 42. І, ну, зараз, можливо, не дуже приємно. І тобі 42 скоро.
2: Да, дякую.
1: Як воно так співпало?
2: І наостанок я хотів, Янь, сказати, що добре, що ти сказала, що 80-ті ти вже була маленька. А добре, що коли я не розповідав про 70-ті, ти цього не сказала.
3: А могло би бути і так.
2: А могло бути і так, да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранках в Україні. Доброго раночку, друзі. Знаєте, мені завжди подобалася Іспанія, тому що в них постійно свята, або якісь вони роблять такі івенти, якісь такі прикольні штучки придумують. І нещодавно вони дещо викинули великої кількості у воду.
1: Так.
0: А що саме вони зробили і для чого? За декілька хвилин.
1: І чи прибрали потім за собою? Дізнаємось.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, а знаєте, що влаштували, як завжди, такі вони щось дуже розумні, ці іспанці. Мені здається, що інколи їм дуже якось сумно жити. Угу. І що вони зробили?
2: Ану.
1: Вони придумали качині перегони.
2: Так.
1: Це називається, зараз моє іспанське, естропатада. Естропатада.
2: Естропатада. Да. Переможницю з'їдають, правильно?
1: Ні. Ага. Учасники купують символічну качку, але не просто, не живу, ні, хлопці.
3: А, оцю маленьку...
1: Маленьку жовтеньку.
3: Для ванни. Ага.
1: Вони, це... мабуть, її там номерують, тому що я не
3: так
1: знаю, як розбиратися.
3: Ну, якось
1: же ж набив. І оці всіх качок
3: так
1: скидають скопом, угу, у воду.
3: Так.
1: І та, хто швидше припливе до фінішу...
3: А вони якось по течії, да?
1: Ну, от, мабуть,
2: Яночка,
1: да.
2: Яночка, качок скидають у воду, це коли в тренажерному залі день басейну. Коли качків кидають у воду, і вони там плавають. Це таке ж тільки качки, я зрозумів.
1: Ну, я хочу сказати, що це все благодійно. Усі зібрані кошти спрямовують на благодійність та підтримку досліджень нейродегеративних захворювань.
3: О, господи, а це що таке? Це щось незрозуміло.
1: Це що
3: з мозком?
1: Це прям дуже корисно.
3: Класно.
1: От бачиш, от їм сумно, вони такі думають, так, треба щось придумати, щоб благодійність зробити.
3: Да, да, да.
1: От,
3: благодійність?
1: Качки, все.
3: Кидаємо качок у воду. Все прекрасно. Нам
2: ну, прикольно. Знаєте, що мені подобається? Мені подобається, що всі українські івенти, заходи спортивні, марафони, півмарафони, забіги, спортивні змагання, що вони всі благодійні зараз.
3: А от зараз немає, так. Да. Зараз навіть приватні якісь штуки,
2: ну, так,
3: все одно, якась є доля.
2: Це нова культура.
3: Да.
2: І мені це подобається, бо і раніше було багато такого, але зараз, коли ти бачиш, якісь там щось зібралося на забіг, ти точно знаєш, що там щось зараз збирають. Або для дітей, або там для Superhumans.
1: Або виступи.
2: Або для Protest Foundation, або для на потреби якихось бригад, або для, не знаю, Superhumans. Ну, тобто для будь-кого точно збирають. Ну, це класно. Мені здається, що це люди до цього звикають, і мої діти, коли знають, що якийсь забіг, вони точно. Вони вже звикли, що це точно якийсь великий збір, якась благодійність.
1: Це щось цікаве і об'єднання людей.
2: І корисне.
1: І корисне.
3: Так, ідете повз, чуєте музику, хтось говорить в мікрофон, зайдіть, ляпніть якийсь донатик і йдіть собі далі.
2: Все, так і живемо.
0: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними Synoptic.ua, 17 червня в Україні переважатиме тепла літня погода з мінливою хмарністю. На заході країни місцями дощі та грози, температура повітря 19-24. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі дощі 20-24. На сході переважно сухо та тепло 22-26. На півдні сонячно з мінливою хмарністю 23-26. У центральних областях локальні дощі та грози, повітря прогріється до 20-24. У Києві очікується мінлива хмарність без істотних опадів 20-22.
0: Погода на максимум. Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
7: Колись

0: У центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавці консультантів.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 7 година і 55 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. У нас попереду свіжий випуск новин і будемо говорити про найважливіше. Зокрема, українцям в Польщі треба приготуватися, тому що для частини робітників впроваджують нові правила. І про інші українські події також поговоримо за 5 хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже восьма в Україні. В студії Ірина Кожерська. Вітаю. Дійшли до спецслужби. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника СБУ. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника СБУ, а той замість пояснень запропонував розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Українцям в Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Міністерство інфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж не менше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічну українську полуницю. Агроресурси пишуть, що в Україні нині ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кіло, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним. Ну і наостанку випуску. У Китаї водії Тесла навчилися обманювати автопілот. Усе для того, щоб переглядати соцмережі за кермом. Для тих, хто не в курсі, на Тесла встановлено систему Full Self Driving, що відстежує за допомогою камери, наскільки водій зосереджений на водійні. Виявилося, що цю систему легко обманути. Достатньо розмістити перед камерою крихітну копію голови людини. І от тепер мініатюрну копію голови голівудської або китайської знаменитості можна придбати на китайських маркетплейсах за ціною від 10 до 40 доларів в залежності від складності виконання. Кажуть, Тесла про це вже знає, ну і вживає заходів. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Друзі, я, звичайно, вибачаюся, я просто не в курсі, а у нас теж в Україні всі, хто їздить на Тесла, у них є теж така схема, що...
3: Автопілот?
2: Ну, да.
4: Ну, да, він є і, в принципі, працює. Це останнє оновлення.
2: Тобто він може слідкувати, чи відволікаєшся ти за кермом?
4: Ні, він їде, але ти маєш постійно дивитися туди, вперед. Тобто ти можеш опускати очі, да. Бо якщо ти опускаєш очі, воно тобі, типу, пі-пі, повернись, типу, бля-бля.
3: Ага.
4: Отак от. Ну, приблизно так і каже. Ні, воно не китайську, це ж американська.
3: Голосом Ілона Маска, я думаю. Ну, ставлять фігурки голівудських знаменитостей. І бачиш, він тоді рекає. Але Тесла буде боротися з цим. Але, якщо вони побачать фігурку Ілона Маска, то він каже, ні, ну, тут собака.
2: Він з нами, знаєш.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: хвилини на Радіо Максимум буде експеримент. Будемо харчуватися за мінімум грошей. Скільки коштує так, щоб нормально поїсти, раціон на день, ми вам розкажемо.
1: Ти що, сніданок приніс?
0: Ні, я не приніс. Я знаю експеримент, який проведений. І там прям вражаючі страви за дуже такі невеликі гроші. Побачимо і розкажемо вам за 3 хвилинки.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, поїсти, час поїсти, або хоча б поговорити про їжу.
2: Я так їсти хочу, але давай.
1: Так, скільки коштує прохарчуватися день в Україні? Значить, є експеримент.
3: Дивись, в мене ж троє дітей.
1: Так.
2: Просто не продовжуй.
3: Все, ви зрозуміли.
1: Все, мільйон.
3: Дуже дорого. Якщо коротко, дуже дорого.
1: Ну, у мене двоє, трошки дешевше. Коротше кажучи, одна з користувачок TikTok, україночка, вона вирішила провести експеримент і купила продукти на 220 гривень в супермаркеті. І вирішила, от що вийде приготувати з цих продуктів і наскільки вийде його з'їсти.
3: Судячи до цього, пакет вона не брала, да? Бо він 5 гривень вже коштує. Це він раніше коштував там щось взагалі ніщо.
1: Що вона купила? 8 курячих яєць.
2: Можна одне питання? Вона худенька чи трішечки велика?
1: Не знаю. Це не має значення.
2: А може вона худна і тому їй вистачає?
1: Ми проти бодішеймінгу.
2: Давай.
1: Все, це не має значення. 8 курячих яєць по 3,40 за штуку, 2 курячих стегна, 200 грамів гречки, 100 грамів борошна,
3: ого,
1: молоду капусту, буряк, картоплю і все. А, і ще листя салату і петрушка. По 15 гривень за пучок.
2: Я вибачаюся. Зараз мені здається, що дуже дорога молода капуста.
1: Так, вона купила маленьку головочку.
3: Да, і пішла замість рукави позбирала кульбаби. Полісадники біля своєї п'ятиповерхівки. Да,
1: значить, вона витратила на все це 220 гривень. Що вона приготувала? Значить, на сніданок вона зробила яєчні мафіни з курячим філе, молодою капустою і свіжою зеленню.
3: Звучить.
1: Для обіду дівчина зварила гречку і запекла куряче стегно і буряк. На вечерю приготувала картопляники, доповнивши їх молодою капустою і свіжою зеленню. І за словами авторки цього експерименту, вартість одного такого дня склала 110 гривень.
3: Капець.
2: А можна я скажу? Я просто людина, ну, такий в мене
3: людина?
2: Організм.
3: Так, ти організм.
1: Ти знаєш про це чи ні?
2: Дивіться, я забуваю їсти. У мене немає відчуття голоду, я забуваю їсти. Я можу в день потратити на їжу, купити собі безлактозний йогурт і все.
1: Так знімай TikTok і скажи, дивіться,
2: да?
1: Лайфхак. Хоч їсти.
2: А потім наступне сторіс, я десь
1: гривень
2: в лікарні, знаєш, під крапельницею.
1: Все можливо.
3: Слухай, ну це дуже крута історія, так? І ми ж просто не знаємо, може там порції по 20 грамів, да, вийшли?
1: Ні, а тут є, до речі, повноцінні
2: водки. Я ж чомусь
3: запитала. Ні, ну це круто. Коротше, все можливо, до чого ведемо.
2: Якщо людина худне, то, ну це, да.
3: Так ні, вона не худне, це нормальні порції.
1: Нормальний там раціон.
3: До речі,
1: по-перше, гречка дуже калорійна, якщо ви не знали.
3: Ну і дуже смачна, я кожен день майже їм гречку. А, до речі, про суперекономію, але чи можна економити на своїх коханих, буквально через невеличку паузу розкажемо. Дивовижна історія від Яни Глущенко.
0: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Yes!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
12: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо
11: Моя чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг.
11: Моя чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
14: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Запроси мене сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
17: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Все в ЦТ, всі в ЦТ.
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиція діє з 1.6 до 31.8.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2011 року. Детальніше на епіцентр ККПЮ.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7:27 в Україні. Усім доброго, гарного дня. За пару хвилин я розкажу, що не завжди потрібно бути довірливим і закоханим хлопцем для того, щоб комфортно підкорити серце дівчини. Отак от.
1: Ого.
0: Нічого собі закрутила, да?
1: За 3 хвилини дізнаємось всі деталі.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Одразу хочу попередити, що історія не моя, але...
2: Про подружку. Одна знайома сказала.
1: У мене є докази, що це не про мене.
2: Так.
1: Отже, кинула на 6 тисяч баксів. Українець оплатив коханні нові зуби, а та від нього пішла. Про це розповів...
2: Оце кидок.
1: Так, про це розповів одеський стоматолог. Він каже, що це у нього перше за його практику за 7 років. Йому подзвонив хлопець і каже, знаєте, тут вчора я своїй коханій, з якою місяць зустрічаюся, оплатив там 6 тисяч доларів за нові вініри, і вона одразу мене кинула.
2: Так.
1: Хлопці, ви бачите, що у мене не вініри, історія не моя, так?
2: Ян, на тебе ніхто не думав.
1: Дякую. І цей хлопець, він сказав, що я хочу подати юридично до суду.
3: А, я думав, ну так, можете забрати назад вініри? Хай вони у вас полежать.
1: І я прийду з блискавицями.
3: Ні, я з новою прийду до вас. І ви їх тоді...
2: Може, на неї підійдуть.
3: А він каже, а от те, що ви попередньої груди забрали, вони, імпланти ще лежать? Він каже, лежать, чекають. Вініри і імпланти. Тобто у чувака вже придане, дай Боже, вініри і імпланти.
1: Ви знаєте, ну, якщо чесно, це мені здається, що така розпространена історія, тому що багато дівчат, вони такі, знаєте, падки на те, щоб отримати
2: якусь
1: від чоловіка
2: вигоду.
1: Ну,
2: і
1: так.
2: Все. Тобто це хитрий план.
1: Це хитрий план. Але чоловік же має розуміти, да, що там типу місяць зустрічаються, і якщо ти даєш на це гроші, значить ти що? Готовий з ними розпрощатися.
2: Ну,
1: це
2: в принципі,
1: вже,
2: так.
1: Це вже, знаєш, не проблема. Вона ж не поставила перед ним, знаєш, пушку і така каже, так, швидко мені на нові вініри. Він сам погодився на це.
2: Да. Ну,
1: це подарунок.
3: Тому розстались, поверни. Та я жартую. Ні, ну це дивно. Я згоден. Ні. Подарки не одарки, по-перше.
2: Абсолютно.
3: А вініри ні.
1: Це як була нещодавно ситуація, здається, перед Новим роком. У Японії дівчина познайомилася з 10 хлопцями.
2: Так.
1: І вони їй всі подарували новий 17-й айфон.
2: Так.
1: І вона один собі залишила, інший продала і на ці гроші відкрила собі якийсь маленький бізнес.
3: Ну, молодець.
2: Схема працююча.
3: Молодець.
2: Можна їй кожен зубчик продати.
3: Дівчата, а я ж побажаю вам наостанок. Побажаю вам таке, щоб ви зустрічалися з хлопцями не заради вінірів. Це того не вартує. Краще про кохання, правильно?
1: Заради салату.
3: А якщо будуть ще вініри, дай Боже.
2: Ну, то.
3: Хай буде.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 8.38 в Україні. Всім доброго раночку. Розповсюджена дедалі більша історія про те, що в ресторанах перед початком трапези подають хлібчик. Для чого це робиться? І не все так просто виявляється. Що буде, якщо з'їсти цей шматочок хліба? Розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, шановні друзі, є така розповсюджена практика останнім часом, особливо дуже багато з'являється в соцмережах, що в ресторанах як комплімент подають перед тим, як ви зробили замовлення, подають хліб або чіпси.
2: Ну, це закордонна практика, насправді. Ну, так само, як наливають воду завжди, і в Україні теж почали наливати безкоштовну. А ну, це як в дорогих ресторанах. А вам яку? Піношміно? Чи італьяно веро за 300 гривень за пляш?
3: А ти такий скрам. Дайте.
1: Ні, насправді, якщо просити у нас в ресторанах дайте воду, вони тобі, ну там, дайте воду без газу. Вони тобі принесуть якусь, ну, бренд якоїсь води.
2: Бо ти сказав без газу.
1: А якщо ти скажеш, а можете мені принести воду з кулера? Вони тобі
2: я
1: не можуть
2: так
1: відмовити. Да. Ну, тобто, ну, звичайно, можуть, але це якась не ресторан, це шляпа якась. Так от, про хліб.
2: Правильно, капелюх казати.
1: Капелюх, я вибачаю, так. Да. Значить, про хліб. Спочатку вам приносять в цих ресторанах хліб або чіпси. І

0: не так швидко розкладається.
1: А уяви собі, ти приходиш в ресторан, а тобі дають горох.
0: Так, да, такі, просто поїжте гречки, щоб ви нічого не замовляли. Ну, а ми ресторатори лахі.
2: Навіть, знаєте, психологічно приємно все-таки таке пригощання. Водички налили, хліб дали, вже поїв. Вже такі, ну я пішов. А ви були, до речі, в кримсько-татарському Мусафірі?
0: Да.
2: Дуже, так, класний ресторан, ми його дуже любимо. Це справжній кримсько. А підемо. Запрошую. Це справжній кримсько-татарський ресторан. Вони з 14-го року переїхали до Києва, а з Криму окупованого. А так от, там, коли ти сідаєш, тобі завжди приносять маленьку таку хліб маленький і хумус. І це пригощання. І я зазвичай, я от з'їдаю, я вже наївся. Я такий, так, що тут поїсти? Але бач, люди гостинні, готові тебе пригощати. Так що, да, всім привіт і Мусафіру, зокрема.
0: Да. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними Synoptic.ua, 17 червня літо продовжує тішити, але місцями сюрпризами. Значить так, захід та північ країни. Не рекомендую сьогодні мити машини, бо дощі та грози. 19-24. На сході сухо, тепло і по-літньому комфортно. 22-26. Так, південь. Сонечко рулить. 23-26. Центр місцями грози, але тепло. 20-24. У Києві без погодних драм, мінлива хмарність і комфортні. 20-22. Ідеальний день для кавусі на літній терасі.
3: Погода на максимум. Реклама.

0: 1.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Я знайшла свій диван!
6: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
12: Реклама.

Ранком. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8:56 в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо говорити про найважливіше. Зокрема, назвали дату, до якої треба витратити гроші з національного кешбеку та зимової тисячі, бо вони згорять. Цю дату і інші деталі інших подій дізнаємось в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.01 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У комітеті Ради із питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші з національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Мінекономіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин, а загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Так само такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо ж знімаєте готівку на касі магазину чи АЗС, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Яблучникам на замітку. Apple може вперше за багато років змінити звичну стратегію запуску iPhone. Згідно із новими даними, базова версія iPhone 18 вийде навесні 2027 року. Натомість восени цього року компанія представить лише преміальні Pro і Pro Max та свій перший складений смартфон. Таким чином, між запуском преміальних і більш доступних моделей проходитиме приблизно 6 місяців. І от за даними інсайдерів, якщо нова схема має допомогти, має компанії ефективніше розподіляти виробничі потужності. Ну і підтримувати інтерес покупців і рівень продажів впродовж усього року, а не лише восени після традиційної презентації. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, компанія Apple, в принципі, новатори в своїх історіях. Вони зробили новий iPhone, коли ніхто ще не знав, що таке iPhone. А тепер хочуть перенести з осені на весну презентації нових продуктів.
3: Ти знаєш, що я був біля будинку Стіва Джобса?
2: А де ти не був, Анатолій?
3: Тинявся.
2: Реально, може, впаде яблуко на голову?
3: І ти будеш сміятися, там ростуть яблука.
2: Та ладно?
3: Там ростуть навколо будинку яблука. І чувак якраз їх там, оприску хотів. Знаєш, що дерева фарбують, знаєш? Ну він там щось з ними, садівник. І я так дивлюся на
2: садівники, яблуко. Це противірусник.
3: 100%. Проти Windows.
2: Да.
3: Проти Windows. І я от ходив там, і, значить, і вийшла охорона. Вони бачили, що люди, ну там постійно тиняються люди біля будинку, де який. Він, до речі,
2: перший
3: досі належить. Ні, це не перший. Це де він жив.
2: Ага.
3: І він досі належить його родині.
2: Так.
3: Ось. Але він нормально, там можна ходити. Але зрозуміло, так дивлюся на ці яблуки, думаю, ну зайти не можна, ну нереально.
2: Так.
3: Попросити незручно, але думаєш, ви собі відкусити яблуко з саду Стіва Джобса.
2: Угу.
3: Це ж як доторкнутись до... Але ну, ми так щось помахали чуваку, він відморозився, не дав яблучко. Так що, да, але наше...
2: Ти його саджав?
3: Ти його саджав? Да, але, як каже генеральний прокурор України, але наша Семеринка краще. Висновок такий я зробив і пішов додому.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Містер Біст, найпопулярніший блогер світу, встановив новий рекорд. Всі наші діти знають Містера Біста, та і ми знаємо Містера Біста, виходить. Але дуже цікаво, про нього розкажемо за 3 хвилини.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що, шановні батьки, хоча, в принципі, є вже, мені здається, дорослі люди, які теж виросли на Містер Бісті.
2: О, ти що?
1: Містер Біст – це Джиммі Дональдсон, це найвідоміший блогер світу, так. І він перетнув вперше в історію Ютубу межу в 500 мільйонів підписників. Півмільярда підписників, друзі.
2: На Ютубі.
1: На Ютубі.
2: Це жесть.
1: Це капець.
3: По-перше, а це яка монетизація?
2: Ну, от я хотів, власне, за
1: монетизацію.
2: Нам одразу бабки цікаві.
1: Да, монетизація в нього величезна. Взагалі, про його статки говорять, що десь на рік він заробляє приблизно 85 мільйонів доларів на рік, як ютубер. Але він дуже багато вкладає в своє шоу, в нього прям супермасштабні шоу.
2: До речі, да, воно там
1: тисячі людей в них беруть участь, він постійно роздає якісь мільйони людям, допомагає, риє колодязі в Африці, тобто він такий дуже активний чоловік.
3: Я вибачаюся, я просто знаю, скільки коштує іграшки від Містера Біста.
1: А шоколадки Містера Біста?
2: Ну,
1: а
2: це ми вже говоримо не про монетизацію Ютуба, це вже, ну, рекламні контракти, да, там, мерч
3: але
2: і так
3: ви
2: далі.
3: Але ви ж маєте розуміти, скільки там, оця маленька іграшка коштує, здається, 600 чи 700 гривень.
1: Ян, я тебе зараз ще більше засмучу.
3: Ну.
1: Що він народився в 98-му році. І заробляє 85 мільйонів на рік.
2: Я завжди боявся цих людей, які вже після 90-х.
1: До речі, свій канал він створив 13 років. Прославився першим відео, знаєш, яким? Він 40 годин поспіль рахував до 100 тисяч. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, і так от врахував,
2: прикольно,
1: щоб дорахувати до 100 тисяч. Оце його перше відео, яке залетіло. Прикинь?
2: Мама каже, ну що ти дурньою страдаєш? Ну хватить вже рахувати.
1: А зараз мама сидить отак, смаркається в 100 доларів банкнот, така, який, синок у мене, хороший. Хороший
2: син. Рахує купюри, які мама вже
3: змаркувалася. А мені цікаво, у нього є українське коріння? Просто цікаво.
2: Я думаю, що ми докопаємо.
3: Да, він має бути.
2: Тернополя. У мене є історія.
1: Він з притулою починав.
2: Я був голосом Містера Біста в українському дубляжі.
3: Да,
2: і там я от тільки я не знаю, де це виходило, чи в нього на каналі, чи був окремий YouTube канал, чи ну, коротше, якимось чином це виходило в Україні українською мовою, і мене запросили, каже: "Ти можеш нам типу зробити це?" Ну, я кажу: "Да, о, клас". І причому в мене ж малі там дивилися Містера Біста, я такий: "Вау, прикольно, я буду голосом Містера Біста". І я озвучив там, ну, серії 10, напевно, ну, цих роликів його. Озвучив, і потім я їх, а там така історія була, що треба було прям от виходить нове відео, і треба одразу зробити, щоб на наступний день воно вийшло. Тобто, ну, не можна запланувати на тиждень, що так, не, нам треба. І мені дзвонили там, типа, сьогодні треба приїхати і завтра озвучити.
1: Вибач, а це виходить оплачував Містер Біст?
2: Ну,
1: це якби його офіційний,
2: ну, якась компанія,
1: його
2: можливо,
1: офіційний
2: дистриб'ютор.
1: Проект.
2: Ну, так, так,
1: ну,
2: так.
1: Да.
2: І потім я їду на цю озвучку якийсь день, і у мене ламається машина, у мене пробивається радіатор, коротше, потекла. Я не можу їхати. І я дзвоню, кажу: "Давайте перенесемо на завтра, я не можу". Він такий: "Ми не можемо принести, це Містер Біст.
1: Дзвони Містеру Бісту, да, сам йому кажу.
2: Дзвони, домовляйся".
3: І що?
2: І що? Я кажу: "Я не приїду". Ну, ми змушені когось взяти іншого. Взяли іншого чувака, і потім він мені дзвонить, цей режисер дубляжу, каже: "Ну, ми його залишимо вже". Я кажу: "Та залишайте, ну що вже поробиш".
1: А ви знаєте, що в Харкові живе Женя Білозьоров, до речі, учасник однієї з фабрик зірок, український блогер. Так от він один з монтажерів Містера Біста. Там дуже в нього багато.
2: Українське коріння у YouTube-каналу точно.
1: Там просто дуже багато в нього монтажерів на аутсорсі, дуже багато проєктів. І от один з монтажерів в Україні точно живе. Так що Містер Біст трішки до нас. Але це непоганий приклад для насправді для наших дітей, бо він дійсно порядна людина, допомагає бідним. Тобто він такий достатньо, ну, прикольний. Він не треш-блогер, що мені, в принципі,
2: імпонує. Та ні, ну, що, він класний, веселий чувак, всякі прикольчики. Це
1: так що знаєте, друзі, якщо ваша дитинка, до речі, Містер Біст почав 13 років блогерство і зараз заробляє по 100 мільйонів на рік. Так що якщо ваша дитинка щось там робить свій маленький блог, підтримайте її.
2: Підтримайте.
1: Може, це воно.
2: Якщо не робить, підтримайте.
1: Каже, роби. Ти роби, дитинко, роби, мій маленький Містер Біст.
0: Реклама. Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що омарене. Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримують.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Чемпіон на світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети.

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: За 3 хвилини на радіо Максимум буде тема, яку ми ніколи не піднімали. Можливо, боялися, можливо, чогось остерігалися, але тема Альфонси. Як розпізнати? Яночка, ти ж, до речі, не заміжня? Ходиш на побачення? Можливо, всяке. Як розпізнати Альфонса?
1: Не хочу.
0: Найважливіші поради за 3 хвилини на радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, зараз будуть поради, Яна. Ну, в першу чергу для тебе, тому що серед нас ти одна незаміжня, і от тебе може...
2: Ну, я теж незаміжний.
1: Ну, я незаміжній, якщо так.
2: Ми тут всіх трьох незаміжні.
1: У тебе така небезпека існує.
3: Так, я беру листочок, ручку і записую. Давай.
1: Альфонси. Що це таке? Ну, альфонси ми всі знаємо. Це людина, яка просто заради грошей зустрічається з людиною іншої стать, можливо, і однієї стать, ми не знаємо.
3: Мене брати нема чого.
1: По-перше. Я думав, мене брат альфонс.
2: А слухай, що ти кажеш, людина однієї статі з іншої? Не буває жінок альфонсів.
1: А, це якось інакше
2: я називається? Я думаю, інакше. Ну, альфон, ти чув колись? Альфонс,
1: ну,
2: шиха.
1: Альфониня.
3: Ну, розказуй.
1: Значить, в нього немає стабільної роботи. Якщо вам він каже, та я займаюся тим, і тим, тємки, мутки, всі діла, це може бути поганий знак, що він нестабільний. Нестабільна людина, і це може говорити про його альфонсність. Він дуже галантний. Сама галантність. Чоловік альфонс не скупиться на компліменти. Вічливий, уважний. Щоб сподобатися обраній жертві, як кажуть психологи, він буквально засипає її компліментами. Гроші для нього не головне, і він завжди на цьому наголошує. Він каже, та ні, ну гроші це такі. Ну, та ні, я про гроші не думаю. Це значить, що людина думає таки про гроші. Що тут треба замислитися. Забув гаманець. Це класична історія, коли ви десь...
3: Вибачте, а це вже зараз, знаєш, воно не прокатує, тому що в кожному телефоні є...
1: До речі, картка, якою можна розрахувати. Або, ой, забув пін-код картки. Коротше, це все не працює. І у нього завжди дуже такі грандіозні плани на майбутнє. Він завжди розказує про те, що в нього є бізнес-план, що в нього зараз-зараз от вистрілить те, що він зробив. І оце кажуть, от коли людина розказує про плани, а зараз немає нічого стабільного, отут треба замислитися, що це може бути дзвіночок на те, що перед вами альфонс сидить. Отакі от правила.
3: Все? Я можу закінчувати записувати?
1: Ні, ти можеш... починати записувати, тому що я думаю, що їх буде ще дуже багато, цих правил.
2: Ах, іноді.
1: Він постійно кашляє, до речі.
2: Хочеться іноді альфонсом побути, правда?
1: Ну так.
3: Що правда, що ти у мене питаєш?
2: Хоча б на деньочок. Так чисто ненадовго.
3: Не знаю, у мене таких не було.
1: Чисто похавать.
2: Чисто, да.
3: І дай Бог, щоб не було.
2: Може, сьогодні побуду альфонсом вдома.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 9:38 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо розбиратися із днем під назвою 17 червня. Які свята, які приводи для святкувань. Все розкажемо за 3 хвилини. Дочекайтеся.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, 17 червня, середа. Що сьогодні святкуємо, що відзначаємо? Дуже важливе свято, дуже важливих людей. День сміттяра. Люди, які вивозять сміття, які сортують, які займаються переробкою сміття. Це дуже важливо.
2: Ти знаєш, інколи буває, ти сортуєш сміття, а потім приїжджає реально...
1: загальний контейнер.
2: Ну, загальний контейнер, і все. І ти такий... Що?
1: Та сти, та я ж! Та
2: ага,
1: я,
2: ага.
3: Ні, ну це, я такого не бачив, до речі.
2: Я бачила!
3: Мені здається, що це...
1: Я говориш,
3: в свято у людей ти не говориш. Ну,
2: а, хоча ви, б, ні, що?
1: Це не на них.
3: Перенеси на завтра цю новину. А в мене є такий дальній родич моєї дружини, класний дуже чувак, він живе в Нью-Йорку вже років 25. І він колись він розповідав, що дуже мріяв працювати сміттярем, бо це супер великі заробітки. Бути сміттярем Нью-Йорку, це просто космос. Не вийшло, працює в метро. Але прям мріяв сміттярем, бо там прям величезні зарплати, там соціальна політика, коротше, в них там просто супер престижна професія.
2: Ну, клас, дуже непогано.
1: Да. Попри всі стереотипи, що ой, це не престижно, сміття возиш там і так далі. Ні, ні. Слухайте, це прям просто йдуть туди сміливі люди і нормально заробляють.
3: Ні, по-перше, ти бачиш, як вони ефектно, ти вранці, да, от приїжджаєш, вони так, ну, це двоє стоять позаду, вони так під'їжджають, ефектно тримаються, як в кіно якомусь американському. Так що, да, мені здається, це прикольно.
1: Так, вигадане свято, ну, тому що сьогодні просто його придумали, Всесвітній день крокодила. Ну, хочете
2: а це
1: святку...
2: сьогодні придумали?
1: Да, це... Ні, ну я маю на увазі не сьогодні придумали, а просто на сьогодні його поставили. Просто...
3: Вибачте, я не можу зупинитися. Знаєш, яка зарплата сміттяря в Нью-Йорку?
1: Так.
3: Вибачте, я від крокодила
1: поручу. Давай.
3: Може бути 100-150 тисяч за рік, залежно від понаднормових годин роботи. Тобто, якщо це, ну, беремо 100, беремо мінімум.
1: Ну, це десь 11-12 тисяч доларів.
3: Ну, менше трішки, навпаки.
1: А, навпаки.
3: Ну, да, 8-9 тисяч доларів,
1: да, ну,
3: на місяць.
1: Непогано.
3: А якщо ти більше працюєш, то може бути 12-13.
1: А якщо ти в елітному районі вивозиш сміття?
3: А уяви, скільки можна в елітному районі, то знайшов у цієї, від, як оця, з, як вона називається, сексі-місто оця, то знайшов її туфлі в смітнику.
1: А, так.
3: То містер
2: Сара
3: Бік.
2: Сара Джесіка Паркер?
3: Да, Сара Джесіка Паркер.
2: Дякую.
3: То костюм Спайдермена знайшов. То цей, футболку Рейчел із друзів. Це ж Нью-Йорк. То черепашку ніндзя п'яну. Ну, коротше, варіантів. Дуже цікава робота, до речі. Ну, це в Нью-Йорку, в нас не так цікаво, звісно.
1: Коротше, висновок так, такий сьогоднішнього дня. Треба влаштовуватися сміттярем працювати.
2: На цьому всі якось у нас
1: всі нормальні свята закінчилися. Все, знову ж таки, про

0: шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
1: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними Synoptic.ua, 17 червня літо продовжує тішити, але місцями сюрпризами. Захід та північ країни не рекомендую сьогодні мити машини, бо дощі та грози 19-24. На сході сухо, тепло і по-літньому комфортно 22-26. Південь сонячно 23-26. Центр місцями грози, але тепло 20-24. У столиці без погодних драм, мінлива хмарність і комфортні 20-22. Ідеальний день для кавусі на літній терасі.
1: Погода на максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Лідери G7 розглянуть надання Україні ліцензій для виробництва зброї. Про це йдеться в офіційній заяві лідерів Великої Сімки. Окрім того, країни погодилися збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії, щоб підтримати і пришвидшити новий імпульс на полі бою, який спостерігається впродовж останніх місяців, зазначається у заяві. Серед іншого, лідери країн G7 також погодилися надати допомогу в енергетичному секторі, щоб, як сказано, Україна могла пережити наступну зиму. Ну і також Сімка взяла на себе зобов'язання посилити тиск на російську військову економіку. Долар по 50 та мінімалка 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2009 році один долар коштуватиме у нас понад півсотні гривень. І хоча впродовж 3 років мінімальна зарплата за прогнозами зросте майже на 29%, купити за 11 155 гривень можна буде менше, ніж зараз. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо в законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або ж без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься такий корисний законопроект, поки не повідомляється. А от у Дубаї було продано чашку кави, яка десь у 4 рази перевищує нинішню мінімальну зарплату у нас. Заклад Roaster Specialty Coffee House запропонував своїм гостям чашку кави за 2500 дирхамів. Це приблизно 680 доларів США або без малого 30,5 тисяч гривень. У записах, поширених Книгою рекордів Гіннеса, зазначено, що ця кава була зварена вручну із використанням спеціальної воронки. При цьому сорт кавових зерен, з яких був виготовлений напій, є одним із найрідкісніших і ексклюзивних – гейша. Вони вирощуються тільки у Панамі на Гасієн де ла Есміральда. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.

0: реклама. Запроси мене в
1: сни свої. Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово «шпінгалета»?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24 UA. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прогноз дуже такий устрашаючий, ну, я давай. Би не сказав.
2: Бо, ми знову в куртках вранці. Що це за червень такий?
1: В Європу суне циклон Сабіна, який принесе в Європу шалену спеку і буде до 40 градусів тепла.
2: Зачекай, ти хочеш сказати, Сабіна суне?
1: Сабіна
2: суне в Європу. Непогано.
1: Але є прекрасна новина для українців, тому що Україна, вона знаходиться трішечки поодаль від курсу цього циклону, і в Україні літо буде м'якшим, ніж в Європі.
3: Стосовно дощів,
1: значить, сьогодні воно ще трішечки короткочасно по Україні полє, а завтрашнього дня, з 18 червня, почнеться стабілізація температури і опадів. Тому завтра буде вже добре.
2: Ви знаєте, що одне з найхолодніших літ в історії нашої країни, це було 77-78 рік, у Львові, наприклад, 2 червня погода була, знаєте, яка?
1: Яка?
2: Плюс півградуси.
1: Плюс 0,5.
2: Ого. Плюс 0,5. Як кажуть, у Львові плюс 0,5.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються короткочасні дощі, зокрема на заході до плюс 20 і дощитиме, на півночі також дощ і плюс 21 на термометрах. На сході України переважно без опадів, лише на Харківщині можливий невеликий дощ і плюс 22 на термометрах. На півдні України короткочасний дощ і плюс 26, в центрі також дощитиме і 26 градусів тепла. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 22.
0: Погода на максимум.

0: реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 11-та в Україні, в студії Ірина Кожарська. Падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувата у цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників, пропозиція черешня на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці були змушені суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить на продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кіло. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професію. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але забезпечують роботу всього виробничого ланцюга. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати в застосунку дії одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Ну і наостанку про топ-тему у кулуарах G7. Під час неформального спілкування на саміті італійська прем'єрка Джорджа Мелоді розповіла, що тепер замість сигарети обирає каву. Коли ж канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував їй сигарету, Мелані відповіла – ні, я зупинилася. От ця новина і викликала ажіотаж серед її колег. Голова Євроради Антоніо Кошт розповів, що був затятим курцем, однак відмовився від цієї звички 21 рік тому, а прем'єрка Японії Санаї Такіїчі, яка сама курить, привітала Мелані словами «браво». Як зазначають медіа, ще торік любов італійської прем'єрки до сигарет неодноразово ставала приводом для жартів серед світових лідерів. Ну а нині її рішуче «ні» Паліньо викликає виключно схвальні відгуки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: На...
1: Реклама.
2: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
0: На
2: їсти.
0: Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Sky from Ya футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марине.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
10: Цю за вушком.

0: Радіо Максимум. Авто 24.
1: Усім привіт! Це Сергій Волощенко, і сьогодні поговоримо про японський кросовер Suzuki Vitara, який є багаторічним лідером українського авторинку у класі BSU. Та він і зараз має міцні позиції з цінником до мільйона гривень. У кросовера зараз розширився перелік обладнання, комплектацій, і навіть початкова GL оснащена доволі щедро і зовсім не нагадує базову комплектацію. Бо вже включає нову мультимедійну систему, 17-дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою. Причому це не якісь додаткові опції чи пакети. За це обладнання не треба доплачувати. До того ж, базова комплектація пропонується з механічною коробкою передач, що зараз рідкість для нашого ринку. Не кажучи вже про поєднання з повним приводом. А як їде така Вітара, зможете дізнатися в моєму огляді на YouTube-каналі Big Test.
0: Авто 24 на Радіо Максимум.

0: максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються короткочасні дощі, зокрема на заході до плюс 20 і дощитиме, на півночі також дощ і плюс 21 на термометрах. На сході України переважно без опадів, лише на Харківщині можливий невеликий дощ і плюс 22 на термометрах. На півдні України короткочасний дощ і плюс 26, в центрі також дощитиме і 26 градусів тепла. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 22.
0: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Дуже розумні ці іспанці. Мені здається, що інколи їм дуже якось сумно жити. Угу. І що вони зробили?
4: Ану.
3: Вони придумали качині перегони.
2: Так.
3: Це називається естропатада. Естропатада.
4: Естропатада. Так, так. Переможницю з'їдають, правильно?
3: Ні. Ага. Учасники купують символічну качку, але не просто, не живу, ні, хлопці.
2: А, оцю маленьку...
3: Маленьку жовтеньку.
2: Для ванни, ага.
3: Вони, це... мабуть, її там нумерують. Цих всіх качок
2: так
3: скидають скопом у воду.
2: Так.
3: І та, хто швидше припливе до фінішу...
2: А вони якось по течії, так? Да?
3: Ну, от, мабуть,
4: Яночка,
3: так.
4: Яночка, качок скидають у воду, це коли в тренажерному залі день басейну. Коли качків кидають у воду, і вони там плавають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. Каже, процес часткового звільнення розпочнеться із кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 2022 року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от для цього і стане у пригоді Міноборонівський калькулятор, за яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом. Новий регіональний рейс стартує із 19 червня. Пишуть, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», у цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове – 2, Павлоград – 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря вже сягає 36-37 градусів за Цельсієм, а у Польщі після тривалого похолодання очікують до плюс 43. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до 30-36 градусів плюс, особливо між 19 і 22 червня. Водночас, як свідчить синоптична мапа, українцям перейматися пекельною спекою поки не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28. Ну і на сам кінець випуску, в Індії тимчасово заблокували телеграм. Влада тієї країни так бореться із шахрайствами на медичних іспитах. Річ у тім, що в Індії раніше висували обґрунтовні підозри, що от у Телеграм продавали доступ до національного вступного іспиту для студентів медичних факультетів. Після цього навіть довелося анулювати результати тестів для понад 2 мільйонів студентів. Нині рішення про обмеження доступу до Телеграм в Індії призвело до протестів серед студентів. Однак індійський уряд залишився непохитним. Новий медичний іспит відбудеться 21 червня. А Телеграм буде заблокований в країні до 22 червня. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.

I lay my hand unto my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream I had of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
0: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
0: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Усім привіт, ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Середа на календарі. Ну і давайте будемо відвертими. Середа – це вже той день, коли робота трішечки починає набридати, а разом з нею починають набридати і колеги. А як не посваритися з колегами? Я думаю, що цілком актуальне питання для середи. Більшість робочих конфліктів насправді виникають не через різні погляди, а через неправильний тон. І є просте рішення, якщо хочете, називайте це лайфхаком. Замість фрази «Ти зробив не так», спробуйте сказати «Давай подумаємо, як це можна покращити». Сенс, в принципі, залишається той самий, але розмова вже переходить із суперечки у співпрацю. І пам'ятайте, іноді найкраща відповідь на емоційне повідомлення – це відповідь не через 5 секунд, а через 5 хвилин. Подумайте, хай інформація настоїться. Тож бережіть нерви для приємних речей, а не для сварок. Радіо Максимум, максимум гарного настрою, максимум життя.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра майже на всій території України очікується дощова погода, а от на заході без опадів і плюс 21 градус. На півночі також плюс 21, але з дощем. На сході України також дощитиме і плюс 22 градуси. На півдні дощ і до 23 тепла. В центральних областях також дощитиме і плюс 23. У столиці 22 градуси тепла і невеликий дощ.
1: Погода на максимум.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Китаї водії Тесла навчилися обманювати автопілот. Усе для того, щоб переглядати соцмережі за кермом. Виявилося, що цю систему легко обманути. Достатньо розмістити перед камерою крихітну копію голови людини. І от тепер мініатюрну копію голови голівудської або китайської знаменитості можна придбати на китайських маркетплейсах. Каже, Тесла про це вже знає, ну і вживає заходів.
2: Друзі, я, звичайно, вибачаюся, я просто не в курсі, а у нас теж в Україні всі, хто їздить на Тесла, у них є теж така схема, що...
3: Автопілот?
4: Він є і, в принципі, працює. Це останнє оновлення.
2: Тобто він може слідкувати, чи відволікаєшся ти за кермом?
4: Ні, він їде, але ти маєш постійно дивитися туди, вперед. Бо якщо ти пускаєш очі, воно тобі, типу, пі-пі, повернись, типу, бля-бля.
3: Ага.
4: Отак от. Ну, приблизно так і як. Ні, воно не китайську, це ж американська.
3: Голосом Ілона Маска, я думаю. Ну, ставлять фігурки голівудських знаменитостей. І бачиш, він тоді... Але Тесла буде боротися з цим. Але, якщо вони побачать фігурку Ілона Маска, то кажуть, ні, ну, тут собака.
2: Він з нами, знаєш.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 10.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професію. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотню гривень. І хоча упродовж трьох років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 тисяч 155 гривень можна буде менше, ніж зараз. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Усі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідають банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Надалі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли – не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску. А от у Дубаї було продано чашку кави, яка десь у 4 рази перевищує нинішню мінімальну зарплату в Україні. Заклад Roasters Specialty Coffee House запропонував своїм гостям чашку кави за 2,5 тисячі дирхамів. Це близько 680 доларів США, тобто за нинішнім курсом без малого 30,5 тисяч гривень. У записах, поширених Книгою рекордів Гіннеса, зазначено, що ця кава була зварена вручну із використанням спецворонки. При цьому сорт кавових зерен, з яких був виготовлений напій, є одним із найрідкісніших і ексклюзивних – гейша. Вони вирощуються тільки у Панамі на Гасієн де ла Есмеральда. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Запроси мене в сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
11: Коти до подарунків. Найдемо!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Я знайшла свій диван.
4: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
5: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Усім привіт, ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. Літо триває, сезон відпусток також триває. І якщо ви собі вже запланували відпустку і не можете її дочекатися, з дня на день про неї думаєте, є дійсно поради, як дочекатися відпустки і не збожеволіти в очікуванні. Якщо до відпустки ще далеко, психологи радять не рахувати дні, а планувати маленькі радощі по дорозі. Вечірня прогулянка, зустрічі з друзями – це все можна робити до поїздки в відпустку. Або ж поїздка за місто на вихідних, і наш мозок любить такі очікування не менше, ніж сам відпочинок. Тому не відкладайте життя на день відпустки, давайте собі трохи літа вже сьогодні. Ну, а музичний настрій для цього ми забезпечимо. Радіо Максимум, максимум літа, максимум гарного настрою і максимум життя. Далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра майже на всій території України очікується дощова погода, а от на заході без опадів і плюс 21 градус. На півночі також плюс 21, але з дощем. На сході України також дощитиме і плюс 22 градуси. На півдні дощ і до 23 тепла. В центральних областях також дощитиме і плюс 23. У столиці 22 градуси тепла і невеликий дощ.
1: Погода на максимум.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Історія не моя, але...
2: Про подружку. Одна знайома сказала.
1: У мене є докази, що це не про мене.
2: Так.
1: Отже, кинула на 6 тисяч баксів. Українець оплатив коханні нові зуби, а та від нього пішла. Про це розповів...
2: Оце кидок.
1: Так, про це розповів одеський стоматолог. Він каже, що це у нього перше за його практику за 7 років. Йому подзвонив хлопець і каже, знаєте, я своїй коханій оплатив там 6 тисяч доларів за нові вініли, і вона одразу мене кинула. Він сказав, що я хочу подати юридично до суду.
2: Ага, я думаю, так, можете забрати назад вініри? Я з новою приїду до вас, і ви їх тоді...
3: Може, на неї підійдуть.
2: А він каже, а от те, що ви у попередньої груди забрали, вони, імпланти ще лежать? Він каже, лежать, чекають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожевська, і з тим, що актуально на цей час в Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує у нас на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувата в цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці змушені були суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас і надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у дії одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи із інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Лідери G7 розглянуть надання Україні ліцензії для виробництва зброї. Про це йдеться у офіційній заяві лідерів Великої Сімки. Окрім того, країни погодилися збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії, щоб, цитую, підтримати і пришвидшити новий імпульс на полі бою, який спостерігають впродовж останніх місяців. Серед іншого, лідери країн G7 погодилися також надати допомогу в енергетичному секторі, щоб, як сказано, Україна могла пережити наступну зиму. Також Сімка взяла на себе зобов'язання посилити тиск на російську військову економіку. Наостанку про топ-тему у кулуарах вище згаданого G7. Під час неформального спілкування на саміті італійська прем'єрка Джорджа Мелоні розповіла, що тепер замість сигарети обирає каву. Коли канцлер Німеччини Фрідрих Мерц запропонував їй сигарету, Мелоні відповіла: «Ні, я зупинилась». І от ця новина викликала ажіотаж серед її колег. Голова Євроради Антоніо Кошту розповів, що був затятим курцем, однак відмовився від цієї звички 21 рік тому. А прем'єрка Японії Санаї Такаїчі, яка сама курить, привітала Мелоні словами «Браво». Як зазначають медіа, ще торік любов італійської прем'єрки до сигарет неодноразово ставала приводом для жартів серед світових лідерів. Ну а нині її рішуче «ні» Паліню викликає виключно схвальні відгуки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
9: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
10: Пропозиція дія з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.05.2011 року.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців-консультантів.

0: Будь роками ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Усім привіт, ви слухаєте Радіо Максимум. Мене звати Денис Жупник. І зараз будуть корисні поради для тих, хто дуже багато часу влітку проводить за кермом. В спеку водії насправді втомлюються набагато швидше, ніж не в спеку, навіть якщо він цього не помічає або вона. Тому перед поїздкою варто мати під рукою воду, а кондиціонер тут найголовніше не виставляти на занадто низьку температуру, тому що має бути різниця між салоном і вулицею не дуже різкою. Ну і ще, звичайно, хороша музика теж впливає на уважність, особливо коли дорога довга. Тож тримаємо курс на гарний настрій. Радіо Максимум, максимум хітів і максимум життя на кожному кілометрі. Далі про погоду.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптиків, завтра майже на всій території України очікується дощова погода, а от на заході без опадів і плюс 21 градус. На півночі також плюс 21, але з дощем. На сході України також дощитиме і плюс 22 градуси. На півдні дощ і до 23 тепла. В центральних областях також дощитиме і плюс 23. У столиці 22 градуси тепла і невеликий дощ.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
1: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прогноз дуже такий устрашаючий, я
2: давай.
1: Би сказав.
2: Бо ми знову в куртках вранці. Що це за червень такий?
1: В Європу суне циклон Сабіна, який принесе в Європу шалену спеку і буде до 40 градусів тепла.
2: Зачекай, ти хочеш сказати Сабіна суне?
1: Сабіна суне
2: в Європу. Непогано.
1: Але є прекрасна новина для українців, тому що Україна, вона знаходиться трішечки поодаль від курсу цього циклону, і в Україні літо буде м'якшим, ніж в Європі. Стосовно дощів, значить, сьогодні воно ще трішечки короткочасно по Україні полє, а з завтрашнього дня, з 18 червня, почнеться стабілізація температури і опадів. Тому завтра буде вже добре.
2: Ви знаєте, що одне з найхолодніших літ в історії нашої країни, це було 77-78 рік, у Львові, наприклад, 2 червня, погода була, знаєте, яка?
1: Яка?
2: Плюс півградуси.
1: Плюс 0,5.
2: Ого. Плюс 0,5. Як кажуть, у Львові плюс 0 пісюшечко.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Побирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Berry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожерська про актуальне на цей час. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пишуть, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», в цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове – 2, Павлоград – 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. Каже, процес часткового звільнення розпочнеться з кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 22-го року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от для цього і стане у пригоді Міноборонівський калькулятор, з яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря уже сягає 36-37 градусів за Цельсієм, а у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до середніх 30-36 градусів, особливо між 19 і 22 червня. Плюс-мінус один день. Водночас, як свідчить синоптична мапа, українцям перейматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28. В Індії заблокували Телеграм. Тимчасово. Влада тієї країни так бореться із шахрайствами на медичних іспитах. Річ у тім, що в Індії раніше висували обґрунтовані підозри, що у Телеграм продавали доступ до національного вступного іспиту для студентів медичних факультетів. Після цього навіть довелося анулювати результати тестів для понад 2 мільйонів студентів. Нині рішення про обмеження доступу до Телеграм призвело до протестів серед студентів. Однак індійський уряд залишився непохитним. Новий медичний іспит відбудеться 21 червня, а Телеграм буде заблокований в країні до 22 червня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
0: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
12: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Усім привіт! Мене звати Денис Жупник. Ви слухаєте Радіо Максимум, і зараз буде порада зовсім непритаманна робочому дню, тому що іноді варто нічого не робити. Звучить дуже дивно, але сучасні дослідження показують, що коли ми кілька хвилин просто нічого не робимо, мозок продовжує працювати над задачами у фоновому режимі. Саме тому цікаві ідеї часто приходять нам під час прогулянки, душу або дорогою додому. Тож, якщо ви застрягли на складному питанні, інколи краще рішення зробити коротку паузу. Буквально 1-2 хвилини, що ніяк не завадить вашому робочому графіку, і ви перезавантажите мозок. Тож відпочивайте без почуття провини. Ну, а Радіо Максимум – це місце, де завжди є максимум музики і максимум життя. Далі про погоду.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра майже на всій території України очікується дощова погода, а от на заході без опадів і плюс 21 градус. На півночі також плюс 21, але з дощем. На сході України також дощитиме і плюс 22 градуси. На півдні дощ і до 23 тепла. В центральних областях також дощитиме і плюс 23. У столиці 22 градуси тепла і невеликий дощ.
1: Погода на максимум. Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже розумні ці іспанці, мені здається, що інколи їм дуже якось сумно жити. І що вони зробили?
2: Ану.
1: Вони придумали качині перегони.
2: Так.
1: Це називається естропатада. Естропатада.
2: Естропатада. Так, так. Переможницю з'їдають, правильно?
1: Ні. Ага. Учасники купують символічну качку, але не просто, не живу, ні, хлопці.
2: А, оцю маленьку...
1: Маленьку жовтеньку.
2: Для ванни, ага.
1: Вони, це... мабуть, її там нумерують. Цих всіх качок.
2: Так.
1: Скидають скопом у воду.
2: Так.
1: І та, хто швидше припливе до фінішу...
2: А вони якось по течії, да?
1: Ну, от, мабуть,
2: Яночка,
1: да.
2: Яночка, качок скидають у воду, це коли в тренажерному залі день басейну. Коли качків кидають у воду, і вони там плавають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Дискотека 90-х. На радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. У Верховній Раді пропонують запровадити бронювання від мобілізації за професію. Ідея – враховувати не лише економічний статус підприємства, а й значення конкретних фахівців. Як пояснюють у парламентському оборонному комітеті, в Україні склалася ціла екосистема, де великі оборонні виробники співпрацюють із сотнями менших постачальників. Як приклад, наводять виробництво наземних роботизованих комплексів, де значну частину комплектуючих виготовляють невеликі компанії. Вони можуть не відповідати критеріям критичності і, відповідно, бронювати працівників, але вони забезпечують роботу усього виробничого ланцюга. Долар по 50 та мінімалка по 11 тисяч гривень. Бюджетну декларацію на 27-29 роки нардепам представив міністр фінансів Сергій Марченко. З його слів, у базовому сценарії, який передбачає завершення війни, інфляція наступного року становитиме менше 9%, а курс долара на кінець року очікується на рівні трохи більше за 48 гривень. Однак, за прогнозами урядовців, вже у 2029 році один долар коштуватиме у нас понад півсотню гривень. І хоча упродовж трьох років мінімальна зарплата, за прогнозами, зросте майже на 29%, купити за 11 155 гривень можна буде менше, ніж зараз. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Усі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідають банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Надалі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли – не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску. А от у Дубаї було продано чашку кави, яка десь у 4 рази перевищує нинішню мінімальну зарплату в Україні. Заклад Roasters Specialty Coffee House запропонував своїм гостям чашку кави за 2,5 тисячі дирхамів. Це близько 680 доларів США, тобто за нинішнім курсом без малого 30,5 тисяч гривень. У записах, поширених книгою рекордів Гіннеса, зазначено, що ця кава була зварена вручну із використанням спецворонки. При цьому сорт кавових зерен, з яких був виготовлений напій, є одним із найрідкісніших і ексклюзивних – гейша. Вони вирощуються тільки у Панамі на Гесієн де ла Есміральда. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що омарене.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: А тобі банк реклама.
14: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
20: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Китаї водії Тесла навчилися обманювати автопілот. Усе для того, щоб переглядати соцмережі за кермом. Виявилося, що цю систему легко обманути. Достатньо розмістити перед камерою крихітну копію голови людини. І от тепер мініатюрну копію голови голівудської або китайської знаменитості можна придбати на китайських маркетплейсах. Каже, Тесла про це вже знає, ну і вживає заходів.
2: Друзі, я, звичайно, вибачаюся, я просто не в курсі, а у нас теж в Україні всі, хто їздить на Тесла, у них є теж така схема, що...
3: Автопілот?
4: Він є і, в принципі, працює. Це останнє оновлення.
2: Тобто він може слідкувати, чи відволікаєшся ти за кермом?
4: Ні, він їде, але ти маєш постійно дивитися туди і вперед. Бо якщо ти пускаєш очі, воно тобі, типу, пі-пі, повернись, типу, бля-бля.
3: Ага.
4: От так от. Ну, приблизно так і як. Ні, воно не китайську, це ж американська.
3: Голосовий Лада Маска, я думаю. Ну, ставлять фігурки голівудських знаменитостей. І бачиш, він тоді... Але Тесла буде боротися з цим. Але, якщо вони побачать фігурку Ілона Маска, то він каже, ні, ну, тут собака.
2: Він з нами, знаєш.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pv.ua/terms.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті Промолейс.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
8: Коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. А от третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Тим часом Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або ж університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно вказуватимуть, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватись із 1 вересня поточного року. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо ж знімаєте готівку на касі магазину чи АЗС, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Тим часом Національна авіакомпанія Об'єднаних Арабських Еміратів оголосила про встановлення ванних кімнат у своїх літаках. Президент авіакомпанії Тім Кларк каже, розкіш на борту Emirates має вийти на рівень повноцінних 5-зіркових готелів. Пасажирам першого класу вже надаються повністю закриті персональні каюти із м'якою шкіряною обивкою та регулюванням температури і освітлення за допомогою передових технологій. Також пасажири мають у необмеженому доступі чорну ікру та вінтажне шампанське Дом Піріньйон. Ну і душова спа-зона та лаунж-бар тепер теж є на борту. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Любов.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Історія не моя, але...
2: Про подружку. Одна знайома сказала.
1: У мене є докази, що це не про мене.
2: Так.
1: Отже, кинула на 6 тисяч баксів. Українець оплатив коханні нові зуби, а та від нього пішла. Про це розповів...
2: Оце кидок.
1: Так, про це розповів одеський стоматолог. Він каже, що це у нього перше за його практику за 7 років. Йому подзвонив хлопець і каже, знаєте, я своїй коханій оплатив там 6 тисяч доларів за нові вініри, і вона одразу мене кинула. Він сказав, що я хочу подати юридично до суду.
2: А, я думаю, так, можете забрати назад вініри? Я з новою прийду до вас, і ви їх тоді...
3: Може, на неї підійдуть.
2: А він каже, а от те, що ви у попередньої груди забрали, вони, імпланти ще лежать? Він каже, лежать, чекають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Все в це те.
4: В центрах техніки це те. Величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
5: Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ номер 22.10.2016 року. Детальніше на епіцентр.ua.
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
7: Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Ірина Кожевська, і з тим, що актуально на цей час в Україні падають ціни на черешню. Вже зараз місцева черешня коштує у нас на 43% дешевше, аніж торік. І, так би мовити, винувата в цьому імпортна ягода. Проект «Істфрут» пише, що всупереч очікуванням виробників пропозиція черешні на ринку наразі є доволі значною, що і стало головною причиною зниження цін. А ще покупці нерідко залишаються незадоволені якістю місцевої продукції, що також чинить тиск на ціни у цьому сегменті. І от в умовах такої жорсткої конкуренції продавці змушені були суттєвіше знижувати ціни на ягоду, що швидко псується. Так, наразі місцева черешня у нас надходить у продаж за ціною від 70 до 150 гривень за кілограм. Ветеранські послуги в одному кліку. Уряд спростив оформлення державної підтримки. Обіцяють, що відтепер замість звернень до різних установ достатньо подати у дії одну електронну заяву, щоб отримати одразу кілька державних сервісів. Як то одноразова грошова допомога від Мінветеранів, статуси особи із інвалідністю внаслідок війни чи члена сім'ї загиблого і інші соціальні послуги. Тривалість опрацювання заяв від 5 до 30 календарних днів. Результат опрацювання документів та ухвалене рішення відображається онлайн в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія». Лідери G7 розглянуть надання Україні ліцензії для виробництва зброї. Про це йдеться у офіційній заяві лідерів «Великої сімки». Окрім того, країни погодилися збільшити постачання потужностей протиповітряної оборони, додаткових систем і перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії, щоб, цитую, підтримати і пришвидшити новий імпульс на полі бою, який спостерігають впродовж останніх місяців. Серед іншого, лідери країн G7 погодилися також надати допомогу в енергетичному секторі, щоби, як сказано, Україна могла пережити наступну зиму. Також сімка взяла на себе зобов'язання посилити тиск на російську військову економіку. Наостанку про топ-тему у кулуарах вище згаданого G7. Під час неформального спілкування на саміті італійська прем'єрка Джорджа Мелоні розповіла, що тепер замість сигарети обирає каву. Коли канцлер Німеччини Фрідрих Мерц запропонував їй сигарету, Мелоні відповіла: «Ні, я зупинилась». І оця новина викликала ажіотаж серед її колег. Голова Євроради Антоніо Кошту розповів, що був затятим курцем, однак відмовився від цієї звички 21 рік тому. А прем'єрка Японії Санае Такаїчі, яка сама курить, привітала Мелоні словами «Браво». Як зазначають медіа, ще торік любов італійської прем'єрки до сигарет неодноразово ставала приводом для жартів серед світових лідерів. Ну а нині її рішуче «ні» палінню викликає виключно схвальні відгуки. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Запроси мене в сни.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Я знайшла свій диван!
14: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
15: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Прогноз дуже такий устрашаючий, ну, я
2: давай.
1: Би не сказав.
2: Бо, ми знову в куртках вранці. Що це за червень такий?
1: В Європу суне циклон Сабіна, який принесе в Європу шалену спеку і буде до 40 градусів тепла.
2: Зачекай, ти хочеш сказати, Сабіна суне?
1: Сабіна
2: суне в Європу. Непогано.
1: Але є прекрасна новина для українців, тому що Україна, вона знаходиться трішечки поодаль від курсу цього циклону, і в Україні літо буде м'якшим, ніж в Європі.
3: Стосовно дощів,
1: значить, сьогодні воно ще трішечки короткочасно по Україні полє, а завтрашнього дня, з 18 червня, почнеться стабілізація температури і опадів. Тому завтра буде вже добре.
2: Ви знаєте, що одне з найхолодніших літ в історії нашої країни, це було 77-78 рік, у Львові, наприклад, 2 червня, погода була, знаєте, яка?
1: Яка?
2: Плюс півградуси.
1: Плюс 0,5.
2: Ого. Плюс 0,5. Я кажуть, у Львові плюс 0,5.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Я знайшла свій диван.
4: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
3: Беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Vibes.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студія Ірина Кожерська про актуальне на цей час. Туди і назад за один день «Укрзалізниця» запускає важливий поїзд між Дніпром і Харковом. Новий регіональний рейс стартує з 19 червня. Пишуть, що з Дніпра до Харкова і назад можна буде дістатися лише за 4 години. Згідно з інформацією «Укрзалізниці», в цілому на вище згаданому маршруті передбачені такі 6 зупинок. Синельникове – 2, Павлоград – 1, Лозова, Златопіль, Мерефа, Харків. Квитки на поїзди вже доступні в застосунку «Укрзалізниці». У Міноборони взялися розробляти спеціальний калькулятор. За допомогою нього кожен військовий зможе вирахувати час свого звільнення зі служби, заявив ЗМІ міністр оборони Михайло Федоров. Каже, процес часткового звільнення розпочнеться з кінця осені для тих захисників, які прийшли на службу із 22-го року та раніше. Водночас чергу визначатимуть за двома критеріями – час служби та кількість днів на бойових. І от для цього і стане у пригоді Міноборонівський калькулятор, з яким кожен військовослужбовець зможе подивитися, у який місяць він зможе потрапити на звільнення, додав міністр Федоров. На Європу суне екстремальна спека. В Італії, Іспанії температура повітря уже сягає 36-37 градусів за Цельсієм, а у Польщі після тривалого похолодання очікується до плюс 43. Так само у Франції і Португалії, пишуть польські медіа. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня, а спека суне із Південної Європи. Температура в багатьох регіонах підніметься приблизно до середніх 30-36 градусів, особливо між 19 і 22 червня. Плюс-мінус один день. Водночас, як свідчить синоптична мапа, українцям прийматися пекельною спекою не варто. У нас від 19 до 21 червня попередньо передбачається до плюс 28. В Індії заблокували Телеграм. Тимчасово. Влада тієї країни так бореться із шахрайствами на медичних іспитах. Річ у тім, що в Індії раніше висували обґрунтовні підозри, що у Телеграм продавали доступ до національного вступного іспиту для студентів медичних факультетів. Після цього навіть довелося анулювати результати тестів для понад 2 мільйонів студентів. Нині рішення про обмеження доступу до Телеграм призвело до протестів серед студентів. Однак індійський уряд залишився непохитним. Новий медичний іспит відбудеться 21 червня, а Телеграм буде заблокований в країні до 22 червня.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: ще рано.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
5: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Дуже розумні ці іспанці. Мені здається, що інколи їм дуже якось сумно жити. Угу. І що вони зробили?
2: Ану.
1: Вони придумали качині перегони.
2: Так.
1: Це називається естропатада. Естропатада.
2: Естропатада. Так. Переможницю з'їдають, правильно?
1: Ні. Учасники купують символічну качку, але не просто, не живу, ні, хлопці.
2: А, оцю маленьку...
1: Маленьку жовтеньку.
2: Для ванни. Ага.
1: Вони, це... мабуть, її там нумерують. Цих всіх качок.
2: Так.
1: Скидають скопом у воду.
2: Так.
1: І та, хто швидше припливе до фінішу...
2: А вони якось по течії, да?
1: Ну, от, мабуть, так.
2: Яночка, да. Яночка, качок скидають у воду, це коли в тренажерному залі день басейну. Коли качки вкидають у воду, і вони там плавають.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є «Ремакс Каве».
5: Печія.
3: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.

0: Радіо «Максимум». «Максимум життя».
1: «Максимум життя» – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднє. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж. Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
13: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У Китаї водії Тесла навчилися обманювати автопілот. Усе для того, щоб переглядати соцмережі за кермом. Виявилося, що цю систему легко обманути. Достатньо розмістити перед камерою крихітну копію голови людини. І от тепер мініатюрну копію голови голівудської або китайської знаменитості можна придбати на китайських маркетплейсах. Каже, Тесла про це вже знає, ну і вживає заходів.
2: Друзі, я, звичайно, вибачаюся, я просто не в курсі, а у нас теж в Україні всі, хто їздить на Тесла, у них є теж така схема, що...
3: Автопілот?
4: Він є і, в принципі, працює. Це останнє оновлення.
2: Тобто він може слідкувати, чи відволікаєшся ти за кермом?
4: Ні, він їде, але ти маєш постійно дивитися туди і вперед. Бо якщо ти пускаєш очі, воно тобі, типу, пі-пі, повернись, типу, бля-бля.
3: Ага.
4: Ось так от. Ну, просто так і як. Ні, воно не китайську, це ж американська.
3: Волосами Ілона Маска, я думаю. Ну, ставлять фігурки голівудських знаменитостей. І бачиш, він тоді... Але Тесла буде боротися з цим. Але, якщо вони побачать фігурку Ілона Маска, то він каже, ні, ну, тут собака.
2: Він з нами, знаєш.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensive». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Strepsils» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: реклама.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Коти до подарунків на Юпі!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті.

0: на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки, як зараз. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься цей законопроект, поки не повідомляється. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника СБУ. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника Служби безпеки, а той за замість пояснень запропонував, так би мовити, розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину чи автозаправної станції, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідатимуть банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Далі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднє. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки, як зараз. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься цей законопроект, поки не повідомляється. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника СБУ. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника Служби безпеки, а той замість пояснень запропонував, так би мовити, розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину чи автозаправної станції, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідатимуть банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Надалі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку Сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднє. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки, як зараз. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься цей законопроект, поки не повідомляється. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника СБУ. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника Служби безпеки, а той замість пояснень запропонував, так би мовити, розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину чи автозаправної станції, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідатимуть банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Далі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку Сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднє. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Мум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.
1: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки, як зараз. Окремо у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься цей законопроект, поки не повідомляється. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття співробітника СБУ. Повідомляють, що його підозрюють у підбуренні підприємця, аби той дав хабар. За даними слідства, у травні торік відбувся обшук на одному із підприємств у Запоріжжі, під час якого вилучили готівку на понад 6 мільйонів гривень. Керівник компанії через свого знайомого вирішив з'ясувати причини таких дій правоохоронців. Знайомий пішов за інформацією до співробітника Служби безпеки, а той замість пояснень запропонував, так би мовити, розв'язати проблему за 150 тисяч доларів. Нині співробітнику СБУ повідомили про підозру. Державний Приватбанк нагадав про ліміти на зняття готівки в Україні. Пишуть, що через банкомати можна отримати не більше 40 тисяч гривень впродовж 3 годин. А загальний ліміт на зняття готівки становить 100 тисяч гривень на добу. Такі самі добові обмеження діють і під час отримання коштів у касах банку. Якщо знімаєте готівку на касі магазину чи автозаправної станції, максимальна сума становить 6 тисяч гривень. З картки інших банків через банкомат Привата можна зняти 20 тисяч гривень впродовж 3 годин. У касі банку цю суму можна отримати за одну операцію або впродовж доби. Національний банк ввів в обіг оновлену банкноту 100 гривень. Головна зміна – на купюрі є гасло «Слава Україні! Героям слава!». У Нацбанку порадили шукати його у правій верхній частині зворотнього боку банкноти. Всі інші елементи дизайну та захисту залишаються без змін і відповідатимуть банкнотам зразка 2014 року. Видача оновлених купюр вже стартувала через банки, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Далі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг. До речі, громадян заспокоїли, не потрібно спеціально обмінювати банкноти минулих років випуску.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: this time.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я на дивне небо.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Національний мультитест наступного року може змінитися. У Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту звертають увагу на те, що проходження 4 предметів впродовж 4 годин поспіль – це дуже складно, особливо в умовах війни та постійного стресу. Крім того, на думку членів комітету, вступникам варто дати ще один шанс на перескладання тесту під час додаткової сесії. А також варто скоротити кількість обов'язкових предметів, залишити 2 – українську мову та історію України. Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Гроші із національного кешбеку та зимової тисячі потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Про це нагадує портал «Дія». Нагадаю, що кошти можна витратити на оплату комуналки, вітчизняні ліки, продукти харчування та книги від українських видавництв, поштові послуги та підтримку сил оборони. Разом із тим, Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що надалі кешбек продовжить працювати без змін, а кошти будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному форматі після 20-го числа наступного місяця за попереднє. Українцям у Польщі приготуватися для частини робітників впроваджують нові правила. Мінінфраструктури Польщі розробляє законопроект, який зобов'яже водіїв таксі із-за меж Євросоюзу надавати довідки про несудимість із країн походження. Паралельно обговорюють додаткові вимоги до водіїв, зокрема підтвердження знання польської мови, наявність водійського посвідчення впродовж щонайменше 3 років та перевірку практичних навичок керування автомобілем. До слова, із травня у Польщі почали анульовувати ліцензії деяким українським лікарям, бо вони не підтвердили знання польської мови на рівні B1. Якщо ви сумнівалися, варто чи ні, то, можливо, саме зараз час поласувати цьогорічною українською полуницею. Агроресурси пишуть, що в Україні ціни на суницю садову, яку ми називаємо полуницею, вже в середньому на 11% нижчі, ніж за аналогічний період торік. Виробники пропонують ягоду за ціною від 80 до 170 гривень за кілограм, а ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у даному сегменті поточного тижня. Знижувати ціни на суницю садову виробники змушені у зв'язку із стрімким зростанням пропозицій ягід із місцевих господарств, тоді як попит на цю продукцію залишається відносно стабільним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.